Bonne mère. Mwen mwen di, regete chena fè la mwen a, regete chena fè la. Regete chena mwen mwen chena. Kini ki se yon twenye ane fè la mwen.